0: Osuafo ebre eni ya Frank enwumu ye bebo akwachiri pa na me shambo se biribia mbetanse a me bo amamo sama matamfuma awurade na me sama manyame abawa jina no enwumu na de pa anya sem ketwa isha 104.5 fm so eni odifo eye great lion 1 e ofia ha na ye beto ankomo so ansa na bedwafo abambi tobo ase Tobuase. Ene bofu seniu, bofu ansaniu. Bofu na oye yadoye sada na wonu nenam, obeye yadoye. Inti e mani sani ansa. E mani sani ansa. Yakwaba. Na yematiefo nso so atenase. Yepese obisa wo se. So bi pese o mini cha. E bibia wo se wodi. Eto ne yemu ansa. E dro bias wo tetesha ne widi mu. Ana mpa ye bi ebeba ama no nebe mena nyina che ana se ye obiribi fufu ye no rems aye nim
1: me da se ade a onipa ewo high grade e muja
0: muja abo muja na nipa muja
1: abo muja san susu na ade a ewo high grade e ya ade a wo be mena
0: e ko to yem okay
1: now bia kre bia wo bia sim bia ya wa mere da su
0: ni pa bia e be spy
1: ye
0: e be twam
1: ye onyame bo wo no wo ma wo ma wo ne mere wo no an ne mere no an mere ne na ye 70 no an o de ma ni pa ma se se ni pa ntimi ndi 70 no mi wu ni pa kura mi hu se 100 kura yi di now di ntia sam mere na ana se ye di no se se ne ni wu ti ji so ko tokra
0: Jiso tokra.
1: Na jiso ko tokra. E wa siye.
0: Ah, na siye no e kra ho.
1: O se,
0: e siye kra be no.
1: An se de wawu a wanyini no. A wo ko ya wo di san fie no.
0: O pebi.
1: O pebi a o frɛ no mane de mam.
0: Ade na wo se ko tokra fi awufo mu.
1: Ye mfa no so obi e di. E bia 120. Ye hwɛ wo kra mu. Wo ade age of 50 years na wo bi firim. E twa se me frɛ Unipa na wadi 120 na mesere no de ne kra na mam nyame de
0: na de nipa no so obedi ni mfia men wo ko
1: mesere ne mane de ama so wo ko nti ne kra no de e na mas kra ne na mu nti kra ne na mu e po bi ama na boa
0: e de aye juma
1: e de aye
0: e de atenase
1: sanati e nti mesere na na e de ama
0: de wo kan na jesa wo je reincarnation dia na sesen
1: ye wo reincarnation wo ye wo se obi awu akwa ba e no ne different na se ye wo obi a ne kra na ye dimfia to papa ye dimfia to tun gofo kra so me ma ye me de
0: ti me ye me de
1: oh
0: ana nyo ho ne ye no
1: oh
0: wo de beko ba bi
1: me nya wu mu o kra no emfia
0: bi se me mehwe me de
1: oni problem o du o de o ye ready a
0: me mehwe
1: enya me na me ye ti ye ready a
0: wo de beko
1: me de wako
0: okay wako ni ye
1: me de wako
0: mate
1: enti ye kra no ye wo de ye hwe so ana yewo de yakoto ana ukoto so a ento onipa no ne kra ne pe na woto ne nkwane na woto ze bia ne mfie no di ye ne na woto ba enkoto na brabo no nkam
0: okay
1: ba jo so atia
0: na obroni bebu ya say how possible is this
1: say you sunsu ma de yeto say you only sunsu ni mu yeto o papa yeto yetimi dia sese gwa bo watenase
0: physically
1: nti se wo to ade na ya ba gya sese gwa ni agi odwan ni agi 102 onyoma bi aka ho ni afre onipa no ni atama
0: example ni den nhweso die ni bi ni den
1: nhweso die se
0: bia ma ho se ma me bi watena fi ache a na nka nipa kura hweso obewu omuye
1: ai
0: na nipa bi o ho a
1: se mo koto nti se
0: ya fa ni se bia wo adwuma kura wani
1: ye
0: e wo sen ko ko no bi kura be e be ye se oda so ye adwuma no ntim se wanyini
1: ah wato
0: omuda
1: wato
0: because omu ya wo ntim fo bi mechi
1: wato kra na na so amene amene ni chebo
0: ni mie no de na ye easy se on sabeka
1: de ye easy ni ye de ye easy ni ye ya koto kra no
0: ba ni se no bi anso ni nim se to kra
1: o ye to
0: se nya na wo kan ya meme nim
1: onim da
0: me de ni se amene
1: o ni chebo ah but enu no bi nya bi na che
0: enya komo
1: enya komo deep
0: areas.
1: Deep. No, you come on. But the kraton idea. This will do ni madia no. And then talk crana mam.
0: Okay. Krato. And it is a woman. O say, the end would deep no. Woman and a wood deep.
1: It's a woman and be a woman in fear say. No mambo. No money.
0: To say the adobe room. Some person pump up a ball 1 year. Obama back up.
1: Bachai.
0: Obasa a mo 10 years. Obama 10.
1: Bachai. Sana sana mene eyi netie
0: enkwade netie
1: okradie no ntie bia yemansi wodi bia 20 a 20 years a oh na bia oso wo mene so si mene sister ka wa eh sei oh wo mene sister ka 20 no na so
0: 80
1: oh but mene bia 100 na ka 20 no na
0: 120
1: sa sana tiyentie eye sana adie ne tie
0: ti se mi misi amanyini na mi misi me yetantantan me nyobi ahwe me anaka makom ne be 110 aka ho
1: sana tie bato wu a obere adie no wu a obere ebi kura timi kotolet ah ebi kwa private na e ba pfi private ebi so fe
0: dis ofiance
1: ah ebi so fe bi ebi so ko ayi o se e be bank kran sana nipa
0: na sa first na wo me ka sa me na be 2009 me na me kuta ni mu wu ye na obo wo me hu ye it ya de ni firi ni musa na be share ni mini musi ye e share ni mini mu ano kan ni gusi na me sem na ni mini wu ye but almost san kan firi ni yam se na ma nka sel na nkoda so tias but abesha ni de e said the wafe pepepe abechoki it ya firi ni musu abo sofa go so
1: ni
0: nti enti ni mu biem na ze
1: wu bi ai
0: to hwema ni msa na kan ni guzo mi sam na ni mi
1: ai
0: mi so mbesa de to fom na nka mefa
1: na nka o mene
0: a ka me mbe pa
1: na so bi usa ma bi adio
0: se na mini mi na chiwa de mini made a oni
1: ye
0: ti ka mzo mini
1: ai nti ade na ye de o mene a ye wo na chiwa de a eni kwan se wudi
0: okay abraba ye boy ye obi a wo ni mi na chiwa de a chiwa de beti maka na mo na wu a de branso ye
1: a e beti maka wa nti na bibre wu ebiti makam ho emra yesa wo re wa chiwade
0: e wo se nipa bia kwa hwe
1: yes
0: se ade we ni kwa se kame
1: ni kwa se kame ni kwa se midi
0: e chiwade ho do ni bi ye den
1: o on se chiwade a wo do chiwade a me fa se nkofuo ni mpra ye praku me
0: mpe nya ni sa e chiwade ni bi ye e bia aduane e betima ye obi a chiwade
1: e na me chọ
0: e ma
1: se
0: betima ehe sa ni ma
1: chiwade ni e be e ma sem no kwan ben so obi a se emfo ba kokko da
0: ba wunni mu
1: wunni
0: o ko ho he
1: tu fo ba kokko nti ode ode no ode a chiwade ni be ka ho a na e keka wa ni
0: na wo ko fom
1: na wo ko fom
0: nti wo nche ni wo
1: wo nche ni wo ana se wa bra wo wo ku ana
0: abra bo no hu so
1: hu so
0: nti me nye ye se bi
1: na te e bu o so so a se wo chiwade ye wo kokko en fan ka wa no da
0: okay
1: ha
0: na bi wa ko sia o ba bi o do no
1: ko
0: se wo wudi anya hwe
1: ye we di
0: na wadi
1: na wadi
0: nti na bra bo na bra se wo ha
1: obi o so a ya ka cho se ade ye nwumre e ye wo kra dan ni o ba bi anada
0: na wa ko sia wo ba
1: bi
0: o do no
1: o do no
0: ko se nti wo di a bi
1: sa na te ye bo so anwa ko shi o ba bi na so ba bi se yesi wanware e bi e fia anware e bi e yakwaju o se kwaju na na mepe no nti sa na wale na gu
0: aya o min na ko sku wi e minim no mo so nim nti ware na na ye
1: de
0: nti na ye de no me ku nipa
1: ye ku nipa nti so wan ko re sa e chiwa de na o be nya problem nti e chiwa de na ne e ku nipa bibiri nti e di nipa chiwa de akeka nkofo ko fodi o machiwa dia ke kake ko mu
0: a o munim
1: a o munim o ma hwehwe ase man kesi bi ba mo pa o mi muni di on se o timi se na chiwa dia eye enwa ana ne yere edi hu
0: enwa de de de
1: a edi hu su nu a aduane man di
0: a wa fa nwa mo man tun kwa ni se ba okay mele bi na
1: so
0: ye wa kura se na kwa bi ifie fufu a na akwa na pio se na o te koko na se o minim na kwa nso chirinwa
1: ye
0: oya na etwefu bia ma na odi na oko oya na etwefu bia ma na fide me na se mo kwa pe enwa ko nkuru ho ro ho nto ya na mo dia tun kwa ni ntia kwa ba ga se gwa wu avede ya gwa vede ya se pacho enwa wu mo se kai ndi etia ya de ya ho ro ko nkuru ne dia tun kwa ni etu de wanfa nwa na mo mo anye
1: odi nwa no
0: ni su
1: ni su
0: na nya nsuo no kwa na opampan yesa papa ne ti
1: se odi
0: ene ma fafra adwene wo mu wo
1: asa etino nti achiwade ani binu no ti achiwade ani dɔso achiwade ani binu no enu nti se wa hu sa kwan na wa anya very careful na ye de kawa obre ase
0: na abrabo ya bodu baby ayebru anka yebru dwane sisi ayeti wa yebru a ka yebru dwane
1: okay
0: afeni ye kwa hwede ye kire ne de ye nkire na ye besa ye ya na
1: me da se
0: ye bo me mi se a me ye makwetwem ko baby maduru baby a me ntumi nsa ma mechi me shasi bi
1: me da se abrabo nya shasi ye ye die su ye ye die su ye da kru pe na ba ah ba ye die su su ye timi to
0: ye die ye to ye die e to kra e die bi ne san to ma ye
1: eno anu
0: ne ma mi nu ni
1: eto ekra ekra ne ne kwantenten
0: mhm
1: ene eto yidi
0: mhm
1: itimito
0: okay
1: mhm
0: na se wa ko bi mi mo si yidi itimito de
1: ba itimito yidi
0: mhm
1: inji ni pa bi ni obi wo wa wasese obi obi shebre ene ni didi
0: e dis obi atwam 40 years
1: yeah
0: na isuane eta kan bo fu bi say life begin at 40 but minimum obi ane dey begin at 21
1: yeah
0: oyee yee
1: yeah
0: nti ono dey no eye pepere ho no dey yee anase dey
1: enye pepere ho ono ne shebre mu no susu no obi nya sika ne temba sika ne bit ma she
0: 21
1: ah because kan sika yusunsu na sika susu na morning o kasa nti sika kran kan san na nipa bi nya pa yesa nka onya bia be 50 ekon
0: na wetin my enjoy anase dey
1: yeah na yesu nya sika
0: ah me if I say youthful age no ah say be metimi agemani
1: dabi
0: say me wa yiri bia metimi ahama ni yie na ya piepie kakra
1: no no ni e honi o journey life
0: e honi abrabo na e continue
1: ah nti obi o pre ho bia we di yie bia o 50 no o breaki
0: e hona wa nyeska dia na eso ye no timi di tra 50
1: ye so ye ne sesusu mo genesis kan
0: say be tu wo say di che wo say otiri na yie yie
1: eso o gina wan jina obeko
0: na me yo 22 years ena me papa wu ntem ena ne koko ofo nyina beda mabam o Cote d'Ivoire ena ye tikoko ya ne de abrɛ me masisi adae magije dum store me ye young ni ntinu ma mo ho ba ye beko
1: ebeko
0: akoko nda so Cote d'Ivoire ti de brɛ me
1: ebeko
0: ade diskan ba mi ntimi ni
1: se sika o ye betime di basikan sika wo sika bia wo nyina ye ene ne bambo ye so jine sika
0: okay
1: onipa bia wo enjina sika sika ne shi
0: sika
1: ye
0: ye de ma wo
1: ye jina
0: ene wo de be shen sun mu ana se wo de be
1: shen ye wo de di jina wo ye diska futru ne jine sika
0: ene me de be sra ana se me de be shen sun
1: ye fine for so high life so ye jina ijina bo credit etu sika no so
0: na wo de ama me kofi
1: ah na wo du sika no ko
0: ne sika futu ndo vema
1: me de be mo akọ si ye de be ya de ama wo ye de ijina de en nti ye de show ho di sika futu ni me show wo di
0: me ni padwam en kume
1: de bi ka kra bi
0: e ma me kansa
1: o de bi si ye de show ho ka kra bi ana se kwa se ye funny si ya
0: me bo ana se ye tete wo se de ye tete wo moto
1: ah bayan ti u bibiru kitikiti bi ya dia shim
0: yow ye jina wa no
1: ye jina wa no no afi wa ye awaya de no
0: ese ye mam
1: de e wo se ese ye nam se obi an ekra no ko be so okoto kra de a obi a wanyini wo wanyini wo ko wa nkoka se bi a ebi a yare ese ya yare eku ese ni na enyame e kra no na wo ba to afi ho be jina ye ne die ye jina sika no wo kwa na mse tete no na susunsore wo be kone ye de ye ohoro nsam wo ye ohoro nsam wie na no mo de fansen o mo de perfume bu nsam na wo be pounds amo na odifo no agina kra na ma wo agina nsam na ma enti sa sika jina ne die e wo jina no nsam
0: okay isha 104.5 fm e pese abofo do mo homan o se mede me homan adonaja
2: abia beti asimiti bonyame na se mi wusu ami wubonyame mede me homan.

0: ni a case bi kase eye ewo promise eye opambo babu kase ya mi echiri nkwa siya foboche ni na aka hubi na ama eye kwa si bezi ayini wuse enei afi yu sa chimu se eye parliament hono kurano esu hono kurano pe mubi ede ebi chahi yako eye kuma waka zaabi kiri mu chile se ya tu bi ayide abamu ubi edina cha kunye nosu nchwa kunye kunye no wasata suri kwa wasansu ayide ema kunye no wachiri mu se mpa waya pipi ni intia na mpe nasi mima mpe ema ninya dudu wa nima adomu unya udo
1: yesa unuwa bepo kunye na mwamu
0: yesa unuwa bepo kunye na mwamu yese inte se mpa na ayide wangi kanu afi
1: Bọ nso se obi be demo ho.
0: Ai bọ na ai
1: World Cup
0: ai ko bọ e no so. Aka mo se se bo idi aja. O se o mu mu nkasi ko mu ko ai da che mbọ bọ mbeka.
1: Ai
0: o
1: mba
0: o mbe demo ai nso ya mbọ mu nya nya de.
1: Enkai
0: enkai. Orifo e lion. Wo bọ nyu mu mpukura no. Un se yuma bọ ru pa yi enu tu ni e de bo ni di. So di for lion anyu mu ye de wo nyum it is a you di for lion ni bo ni di wo nyum
1: ai ono ne to ni na si ye
0: ani na se ani nya ba dwa se ye de nya na ye de e wo ahoma yi so ye fi di to ye mi shira ye pa na waka en kasem ama ye hu ye abra bra bo kasa no na mi nya bi ai afre mi wo lion so ya na ni edi enkomo of air no na me cheche mo se ekwaku me de no mo inu se die me de ya minyi ni o eya wudu adu di e chira na me se hwe se yi bibi ni ti bibi ni eni
1: ene ene
0: why ye mpe chokopo ko ene tu
1: ye mpe hwe hu mu so
0: e bisa na wo police adwuma wu ye obi age bribe wa na so adwuma ni mu okwaje obi fa si di probo dia wo unyim se o ti ase o se eh a ase mu na me ye fa to catch them
1: o me ni aban ho
0: se o se a ase mu na me yes e wi ase mu se na enya eye mpenifo bi se eye live mu mti be cheche enya ta se mu eno so di bia e dey aba na de o mpo na ase ma eye me de se e obo for the buyer no wakati mbiyo si mumu mpaya wati wakati mbiyo si mumu mpaya wati nase mpabu nye mye dru mpabu hili ndaswa ya dayi
1: oho
0: intino ya mfaya si mwenye ya mpaya bose diye
1: ok
0: udifone kano
1: mwenye
0: meda asena
1: bibi oho
0: kwa ime mkomra
1: o bibi oho atufatu atupo
0: aye
1: osi nsu nsu beyiri
0: osi nsu
1: nsu nsu beyiri
0: osi nsu nsu nsu nsu beyiri
1: ay miss his power
0: aye osi nsu nsu nsu beyiri ya bibi ono ya dayi wabu ya ino 7th August me pe ni pa ba ko onyin ba bi ko eye owu anya ntachi owu anya ntachi o ti anya ntachi ewu jaa so do na fe uti onu na oda super excel freight forwarder no we agent kesi e power eye tema na wanya ni ba bi e de ko na wudu jaa so a eye owu abosu man na ni nya e de no wudu ko no so a ayi owura ya fuku de bema ya fuku nnua ene eye owura oti nya ntachi a make ya eye kane jwaso ina na kwa mintu eba na ede eno no ya kono muni jwaso die wonyi na nim se asema make die wonyi eye nim se ya 7th August ena eye owura oti uti yidi ni one week no ewu jwaso enti no adofo ni busiyo funi ya mwamu yako ene ye yirepa ye mami juu wano sobe mani yako na sabi mfuna anso mwibu ni sano ena miyansu mfii ye mena na kubu wati efii mima mipeni bako ye uwa gris nchua abu wati mima nchua wano so wanye ni baby kuro ya 7th of ye August nwa anso mena na kubu wati mfii wano sobe mami amanchua yedi na wotweda ya yesadofu ina se duwa omiye moye no mije bia niya misi ya chewo noti fu ina woni nya menya dwuma
1: okay yera se ede na ka
2: okay
1: se
2: hospital
1: kese kwa hospital bisu eje ba betum na man fu acha
0: se ni na yetifu ani msem ani omasu msem
1: yeah okay
2: Ebusuma fo sabe de ye sori na ye sori a odifo la jopoku elinku aba e ba betrase na owom na ma wo shame in na so yetumi de na de so so atwa so mumie pon odifo ngrom me pamcho.